ذکر ہوتا ہے جب قیامت کا، محمد رفیع جی آپ کو سنانے والے ہیں. From the movie My Love سے آپ سنیں گے، The Mighty مکیش جی آپ کو سنانے والے ہیں.

0: نمبر پہلا نمبر پہلا
1: صرف صرف صرف فاہون ہندوستانی ریڈیو سے آپ سنتے ہیں سبھی سٹائل کے گیت سننے والا جو آپ کے لیے چن چن کر اور ہمارے سبھی ساتھیوں جو یہاں پر آپ کے لیے پرستوت کرتے ہیں

سانسوں کی ضرورت ہے جیسے زندگی کے لیے، سانسوں کی ضرورت ہے جیسے زندگی کے لیے، بس ایک جھلک چاہیے تمہارا پیچھا کرنے کے لیے۔ مجھے عادت نہیں کہیں اتنی دیر رکنے پر، مجھے عادت نہیں اتنی دیر کہیں رکنے پر، تیرے درشن، تیرے درشن ہوتے ہو میرے پاؤں مجھے آگے بڑھنے نہیں دیتے، تیرے درشن ہوتے ہی میرے پاؤں مجھے آگے بڑھنے نہیں دیتے۔ یہ بھی ہوتی ہے۔ تو یہ تھا کچھ شیئرز، آگے کے پروگرام میں کچھ کوشش کروں گا اور سنانے کے لیے۔ اگلا بیان کی طرف بڑھتے ہیں، فرام دی مووی زندگی۔ اس بار ایک ڈویٹ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ کچھ الفاظ صرف آپ رفیع صاحب جی کے مدھور آواز میں سنیں گے اور باقی گانے تو لتا جی سنیں گی آپ سبھی کو کورس کے ساتھ شنکر جے کے ساز پر۔ مل کے سنتے ہیں یہ بیوٹی فل سانگ، ہم دل کا کنور دیں گے، کیا بات ہے۔